0: کہا بھوک پڑا آلو آپا مکانی لفوئی لونی تر جو چن لو آگو تا من گون تا من پینا لا پی تا فی ولی آلو
1: آلو
0: اروکو تندی تندی اروکو تندی تندی اروکو بگ باو من بگو وان لو رو بے یبو لفوئو کنیو Oruku tindi tindi, oruku tindi tindi. Oruku bi goma, wapata nloro obo yibu lila wawu, kini o.